0: Llega la Semana SEAT a Santiago. Solo en Copersa, en el polígono del Tambre, SEAT León y Ateca con descuento inmediato. Descubre los nuevos Ibiza y Arona con ofertas únicas por tiempo limitado. Semana SEAT. En Copersa, tu concesionario SEAT en Santiago. Polígono del Tambre.
1: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.

0: Moltes gràcies. Pausa i seguimos.
1: Hoy por hoy.
2: Radio Galicia. Cadena SER.
3: ¿Sabes que se puxeramos en liña recta todas las estradas da Deputación da Coruña chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
4: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
3: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
4: A provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
3: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
5: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia.

0: perda de poder adquisitivo e, polo tanto, é normal que demostren a súa raiva e a súa ganas de loitar hoxe aquí nunha xornada histórica neste sector.
1: Ai, non, escoítate, Lucía Freire.
2: Lucía, que tal? Moi boa tarde.
0: Hola, boa tarde.
2: Éxito de seguimento, eu preguntei na Federación de UGT, por exemplo, falaban de dun 80% máis ou menos de seguimento e, sobre todo, no fresco, que é o espazo no que hai máis veteranía, máis antigüedade nos supermercados.
0: Eu creo que podemos falar dun 85-90%, non un 80, un 85-90% de seguimento da folga. Todos os supermercados pechados, todos os Gadis e todos os Freud da cidade de Compostela están pechados. E polo que nos informan no resto da provincia, o seguimento está sendo o mesmo e con todas as tendas pechadas de Gadis e Freud.
2: Claro. Por que esas diferencias salariais entre provincias? Como se explican?
0: As diferencias salariais entre provincias, sobre Pontevedra, que é a que máis cobra, é porque seguen cobrando plus de antigüidade, que no ano 2000, no Convenio de Comercio e Alimentación da provincia da Coruña, foi conxelado. E na provincia de Pontevedra seguen cobrando ese plus de antigüidade, e ese plus de antigüidade supón unha diferencia abismal entre o salario que cobra unha traballadora de Pontevedra co que cobra unha traballadora da provincia da Coruña, no mesmo sector.
2: Como están agora mesmo os contactos? Hai conversacións? Hai achegamento?
0: Non hai achegamento ningún, porque a patronal négase a ofrecer algo máis decente en subida salarial, porque agora o que temos en riba da mesa é unha subida salarial topada no 6% para este ano, para o ano 2027 un 2,5%, e para os anos 2028 e 2029 un 2%. Nada en concepto de baixada de xornada, nada en concepto de melloras e conciliación da vida persoal e familiar, nada no tipo de complementos para as persoas que traballan todos os domingos, porque hai persoas que traballan en centros que abren todos os domingos do ano e traballan os gratis, non teñen ningún tipo de plus a maiores coa xente que non os ten que traballar. Teñen contrato lunes a domingo e teñen que traballar todos os domingos que a empresa ordene.
2: Xa brevemente, Lucía, porque quedamos en tempo, pero quería preguntar todo isto nun sector que teóricamente sobre o papel e a tenor das aperturas constantes de supermercados e hipermercados non vai mal.
0: Non entendi, perdoa, que non te escoite.
2: Como vai o sector? Porque vemos que hai moitas aperturas de supermercados, de hipermercados. Preguntábame se vai ben ou vai mal o sector.
0: O sector vai de maravilla. O sector cada ano non deixa de facturar millóns e millóns de euros e vai subindo cada ano. Non vai en detrimento, isto vai en aumento. E o aumento dos salarios dos compañeros e compañeiras non existe.
2: Bueno, pois, ainda que cun pouco de dificultade, porque vemos que hai un ambientazo nesa movilización na arestora, bueno, pois conseguimos manter esta conversa con Lucía Freire. Moitísimas grazas, Lucía.
0: Moitísimas grazas a vos.
2: E grazas tamén ao noso compañeiro Íñigo Caínzo. Íñigo, se tiveches que decir, hai un número de xente que está agora mesmo nesa protesta, que número dirías?
3: Perdón.
2: Canta xente hai? Se tens que facer así un cálculo urxente.
3: Hai centenares de persoas, a verdade, moitos traballadores, pero non sei calcular agora mesmo.
2: Bueno, pois son en directo dende esa movilización. Moitas grazas aos dous. Así chegamos a unha do mediodía e de seguido estamos de volta no Hoy por Hoy Santiago.
4: Hoy por Hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Que tal? Boa tarde, novo episodio entre o tiro e a frouxa que manteñen Xunta e Patronal Eólica co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e organizacións ecoloxistas por mor da paralización de parques eólicos. Hoxe coñecíamos que o Tribunal Supremo vota por terra unha das suspensións ditadas polo Alto Tribunal Galego que lle daban a razón a Adega e que apuntaba unha fragmentación indebida na avaliación ambiental de proxectos de tres parques eólicos. Agora, o Supremo di que tal defecto non existe o que pode abrir a porta a que se retomen os proxectos suspendidos por ese mesmo motivo. O fallo dalle a razón á Xunta, pero máis alá da alegría que expresaba hoxe o presidente galego, o que ven é a chegar aínda máis incerteza sobre o desenvolvemento da enerxía eólica na nosa comunidade, evidencia tamén quen vai da man con quen neste asunto. O goberno galego xa non agochaba o seu malestar con cada suspensión que ordenaba o Alto Tribunal Galego e agora tampouco oculta a súa delicia co fallo do Supremo. Por se había dúbidas, só temos que lembrar o que acontecía hai unhas semanas co relevo do xuiz Luís Villares á fronte da sala que levaba os asuntos eólicos. Veremos como acaba todo este asunto xudicial dos parques eólicos na nosa comunidade. Estamos a venres, 29 de maio, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde. O rei Filipe VI preside en Vigo a revista naval e a exhibición dinámica das Forzas Armadas.
1: Na ría de Vigo e na praia de Samil, cun desfile dos principais buques e unha serie de exercicios e maniobras que mostran todo o potencial das Forzas Armadas. Mañá será o acto central, onde os reis iniciarán as honras militares e a revista As Tropas alistará tamén a princesa Leonor.
0: O alcalde de Ourense remodela as competencias do seu goberno e asume Facenda.
1: Nun contexto no que os presupostos están pendentes de aprobación tras o reseitamento da cuestión de confianza a semana pasada, di que o obxectivo é optimizar a xestión e para iso o primeiro dos cambios será que a concelleira Tamara Silva deixe de xestionar Facenda para centrarse nas áreas de educación e política social que xa viña desenvolvendo.
0: En canto tempo, se foi aínda unha xornada de calor, pero pasaremos a ter un alivio térmico.
1: Unha xornada na que seguimos baixo a influencia anticiclónica. Segundo o pronóstico de Meteo Galicia, pode haber algunhas nubes e non se descarta algún chubasco illado nas zonas altas da provincia de Ourense. De cara a fin de semana, a situación será similar.
0: Son as 7:23, comezamos. E último da tarde, o fallo do Tribunal Supremo que estima os recursos da Xunta e da Patronal Eólica e que revoga unha sentenza do Alto Tribunal Galego que anulaba o proxecto do Parque Eólico Bustelo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideraba que existira unha fragmentación ilegal do proxecto, pero agora o Supremo descarta ese extremo. Lara Capelo.
2: O Supremo contradío o Superior de Galicia e confirma a legalidade da autorización administrativa previa e de construcción do Parque de Bustelo, é dicir, concorda co defendido pola Xunta, Grinalia e a Patronal Eólica. O Tribunal Superior de Galicia estimou no seu momento o recurso presentado pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia e anulou o permiso concedido pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética. Agora o Supremo anula ese fallo e reitera a doutrina establecida xa na sentenza relativa ao Parque Eólico de Campelo.
0: Fallo do Supremo que chega nun momento no que dúcias de parques eólicos están paralizados de forma provisional por motivos ambientais. O presidente da Xunta aplaude esa decisión xudicial. Alfonso Rueda dá por sentado que con este fallo moitos deses proxectos que están paralizados van quedar agora desbloqueados.
3: Se desbloquean nada máis e nada menos que máis de 80 centros de produción eólicos que, en mi opinión, injustamente, lo acaba de decir el Supremo, por quinta vez, por cierto, esperemos que sea la definitiva, después de haberse pronunciado también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí.
0: A semana remata coa oposición ás medidas da Xunta para endurecer o control das baixas indo a máis. Case 900 médicos de familia asinaban un manifesto nas últimas horas para exixirlle aos Sergas que retire ese plus vinculado á duración das baixas a que sexan máis curtas. E o PSDG anunciaba esta mañá que vai levar o asunto ao Parlamento Europeo. Saudamos o eurodeputado socialista Nicolás González Casares. Boa tarde. A semana remata medrando a
4: al final, o que

0: As da Xunta poden ser contrarias a algúns preceptos do dereito comunitario?
1: Bueno, consideramos que poden serlo, sobre todo que, a meu modo de ver, son escandalosas, que por motivos non se sabe moi ben por qué se quera culpar aos traballadores da mala situación que está vivindo o Sergas, pero desde logo creemos que no marco xurídico europeo temos a directiva marco de seguridade e saúde no traballo que obriga a garantir unha protección efectiva da saúde das persoas traballadoras e esa protección inclúe evitar que traballadores volvan ao emprego antes de estar plenamente recuperados. Tamén é algo que se refire na Carta de Dereitos Fundamentais da UE e, na miña opinión, eu creo que esta proposta da Xunta non é respetuosa co dereito europeo e creo que hai unha base sólida polo menos para denunciar, preguntar e plantexar se estes mecanismos de incentivos económicos ligados á reducción de baixas non entran en conflito pois co propio marco legislativo comunitario.
0: Nos últimos días vimos como os sindicatos médicos e colexios profesionais acusaban a Xunta de pregar os intereses da patronal, desprestixiando o labor dos médicos e tamén criminalizando os traballadores. Comparten esta visión?
1: Bueno, comparto totalmente, porque se está tratando de buscar un incentivo perverso forzando os médicos pois a dar altas que probablemente les vexan que non son posibles. E aparte, digamos a verdade, se hai moitas baixas en Galicia, fundamentalmente porque a xente está esperando por consultas, esperando por operacións cirúrxicas ou esperando por prover diagnósticas. Probablemente a maior parte das causas das baixas se xa achacable á propia Xunta de Galicia e isto é algo que queren disimular.
0: Señor González Casares, vostede defendeu en Bruxelas varias iniciativas a prol da gratuidade da AP9. Que lle parece a oposición do PP no Congreso dos Deputados a ese acordo para avanzar na transferencia desta infraestructura a Galicia?
1: Bueno, o PP nin come nin deixa comer. Que si sabemos os galegos e galegas que por unha extensión da peaxe, do acordo da peaxe, pois vamos a pagar casi 20 anos máis por esa peaxe e que a propia Comisión Europea di que eso é ilegal a prórroga que fixo o PP. Por lo tanto, o PP fixo unha prórroga ilegal, agora non quere a transferencia e non traballa pola gratuidade, porque todas as medidas que conseguiron rebaixar esa peaxe, pois introducinas o goberno do Estado. Por lo tanto, vemos unha Xunta que primeiro non ten claro que facer coa AP9 e nos que sí que o temos claro. Queremos primeiro que sexa libre de peaxe e se pode ser xestionada por Galicia tamén mellor.
0: Mentres tanto, as bonificacións son a mellor maneira de que os galegos podamos circular por esa autoestrada?
1: Bueno, eu xa teño dito moitas veces. O que compra aquí é avanzar na instrucción europea do procedimento de infracción e que se resolva dun xeito satisfactorio e que se levante a peaxe gracias a cumprimento da legalidade europea, porque o que se precisa é o cumprimento da legalidade europea, que é o que de verdade creo que vai resolver finalmente que ese peaxe desapareza. Pero que está claro que vemos que hai un asunto en Galicia que non avanza en ninguna dirección e o único que pon son atrancos a todos os avances que se poden implementar.
0: Quería preguntarlle tamén sobre a situación que atravesa o seu partido, o goberno de Pedro Sánchez, asediado por casos de corrupción. ¿Cree que o mellor sería, como están pedindo distintos grupos, unha convocatoria electoral?
1: Bueno, aquí cada vez que non goberna a dereita piden eleccións, utilizan todo o que poden utilizar e máis. E xa o dixo estes días o presidente do PP, Feijóo, farei todo o necesario para chegar todo, inclúe todo. Está dicindo que non ten ningún remilgo, ningún miramento, ninguna, digamos, presunción de voluntariedade democrática. É dicir, que pode utilizar outras armas que non sexan as propias de ir ás urnas e ganar unhas eleccións. Está disposto a todo. Estamos vendo cada día pois que hai cousas que chaman moita atención. Por exemplo, que o mesmo Feijóo anuncie instrucción de presuntos casos de corrupción ou que pois se fale de un rexistro dunha sede dun partido incluso horas antes de que se produce ese rexistro. Por tanto, eu creo que vamos ver, vamos respetar os tempos da xustiza, creamos na presunción de inocencia das persoas, se tomen as decisións. Pero a democracia tamén hai que respetala cos seus tempos de democracia. É dicir, o PSOE chegou, Pedro Sánchez chegou a presidente a través dunha moción de censura. Sabe cando? cando saleu a sentencia da Gürtel, é dicir, cando foi declarado culpable o PP por corrupción por un tribunal. Non se fixo antes.
0: Nicolás González Casares, eurodeputado socialista, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: Catro sindicatos da educación asinaban esta mañá coa Consellería os acordos para contratar máis profesores de atención á diversidade e tamén para reducir as horas lectivas dos docentes no ensino secundario. Un acordo do que se desmarcou a CIGA, unha circunstancia a que se refería o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, felicitaba os sindicatos asinantes e acusaba a CIGA de non facer, dicía, un bo sindicalismo.
2: E ao final, o que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais. E creo que iso pois, dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. E dar unha lección de como é necesario, como se debe facer, en certa medida, o bo sindicalismo e a boa política.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabaz.
3: Pois hoxe foi o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o que nos deixaba outra frase para a galería. Falaba do bo sindicalismo e o dicía a propósito da firma dun acordo que apoiaron unhas centrais sindicais sí, pero outra non. Como se traduce? Pois se firmas o que lles convén, eres un bo sindicalista e se non, pois dos malos. É curioso que empecen a repartir alegremente etiquetas de bos e malos porque é un reflexo de como está o patio. O maniqueísmo aplicado a todo, branco ou negro, bon ou malo, dereita ou esquerda, anulando o que realmente importa, que é ese tramo grande entre os dous extremos onde estamos case todos os cidadáns que non levamos as siglas colgando como a un dogma. Falando de siglas, esta semana a AP9 tamén nos deixaba outra viravolta desas que non levan a nada. Un debate de indios contra vaqueiros, un pacto entre o PSOE, o BNG e Sumar para unha transferencia histórica da AP9 a Galiza, unha transferencia que quería todo o Parlamento galego, pero da que se baixou a última hora o PP con Vox, que, por certo, en Galicia non pintan nada ou aínda menos. Pois lonxe de tratar de explicar esa negativa, o voceiro do PP, Pazos Couñago, dicía hoxe que os que teñen que dimitir son Besteiro e Pontón. Lembraba dende logo moito no ton a escola de Miguel Tellado, nesa escalada verbal e nese caldo onde nos cocen a todos. E, por certo, se van pola P9, saiban que tarán que pagar, como sempre, como antes. Outro debate estéril dos que poderíamos chamar malos políticos.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.
5: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
6: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
7: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
8: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia. Presentaciones de marca, eventos de empresa, encuentros privados, celebraciones que la gente recuerda. Porque no se trata solo de reunir personas, se trata de crear algo que pase de verdad. Mercado Boanerges. Eventos con alma gastronómica.
9: Atención Coruña, urgente el 28, 29 y 30 de mayo en venta de colchones vaciado total de almacenes. Almohadas viscoelásticas a 19,90, somieres desde 49 euros. Colchones visco desde 99 euros, canapés y camas eléctricas desde 199. Butacas relax desde 299, sofás chaise longue desde 499 euros. Todos los clientes tendrán regalo seguro. Venta de colchones, calle Severo 8 a 5 a Coruña.
10: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
11: Ocasión Plus. Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Un venres que foi de folga no sector do comercio de alimentación na provincia da Coruña. Reclama melloras salariais similares ás doutras provincias, un paro cun alto seguimento, din os sindicatos, con supermercados pechados en Santiago, Ferrol ou A Coruña, Xeli.
14: As traballadoras denuncian o inmobilismo da patronal, que se nega a escoitar as súas demandas, piden melloras nas condicións, como unha reducción das diferenzas abismais, que din hai coas mesmas empregadas noutras provincias. Lucía Freire da Ciga.
15: Non contábamos con este número de xente, sabíamos que iba a sair ben a folga, pero non contábamos para nada que fora a sair tan ben, pero é normal que saia tan ben, porque o persoal de comercio e alimentación da provincia de Coruña leva moitos anos sufrindo perda de poder adquisitivo, e polo tanto é normal que demostren a súa raiva e a súa ganas de loitar hoxe aquí nunha xornada histórica neste sector. Eu creo que podemos falar dun 85-90%, non 80, un 85-90% de seguimento da folga.
14: Reclaman unha suba salarial dun 10% para 2026, do 4,5% para 2027 e un 4% para 2028, ademais de melloras na conciliación.
0: Dende a Asociación de Supermercados da Coruña, dende a patronal, trasladan a súa vontade de diálogo para acadar un acordo din equilibrado. A patronal asegura que a inmensa maioría dos establecementos permaneceron hoxe abertos e que a actividade comercial foi normal durante a mañá. Falamos agora da nova directora do CEGA, que está envolta en polémica. Como saben, a Xunta cambiou as condicións para acceder a este posto, só poden facer los funcionarios da Administración Galega, o que provocou o rexeitamento de boa parte do sector cultural galego. Hoxe, o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, defendía o nomeamento de Eva López Tarrío como directora do CEGA. Asegura que ten un currículo persoal e profesional que avala, o tempo que tamén Anxo Lorenzo dicía que deben cesar os insultos persoais e mesmo machistas, dixo, que está recibindo nos últimos días.
16: Pero en todo caso, parecernos que era o perfil máis completo. Unha persoa, unha muller, profesional, con criterio, independente. Pero bueno, criticar antes de, cando ainda ni sequera puxo o pé formal como directora no centro, pois resulta un pouco curioso. Dices logo, o que quero lamentar completamente é as descualificacións, os insultos, moitos deles machistas, que está recibindo esta muller profesional cando aínda non puxo unha perna no CEGAC.
0: E antes de marchar, apuntamos tamén que mañá se celebra o Día Mundial da Esclerose Múltiple.
14: Con motivo do Día Mundial da Esclerose Múltiple, hoxe a Praza de Cervantes enchíase de laranxa con flores, zumes e froita solidaria. A iniciativa organizada pola Asociación ACEM Santiago busca concienciar sobre a enfermidade e dar a coñecer o centro para que poida acudir calquera persoa que o necesite. Susana Conde é a súa presidenta.
17: Tenemos un centro integral donde nos tratan, e voy a hablar ya de mí también, porque yo soy paciente de esclerosis múltiple, donde nos tratan en conjunto los fisios, las logopedas, la psicóloga, el terapeuta ocupacional, todos.
0: Entonces... Marchamos con música. A de Andrés Suárez, que hoxe actúa en Ferrol, no auditorio, a partir das 8:30.
18: No me dolió. Como si fuera la primera.
0: Coa música de Andrés Suárez chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.
19: La ventana de Galicia. Fernando Becerra.
20: Hemos aprendido de la vida es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
21: La Ventana, con Marta del Vado.
19: La Casa Azul, con Ana Valtierra.